China e hindiye na kuhanja urodha mpepela o dengi dengi mouye imu o donga ndadao yene na okuprinda o the bepela engete mamwede.